0: Sovarit ja Lapin jenkka, ja nyt siitä, että kirjaförlagi Storytel etsii tällä hetkellä meänkielistä ääntä.
1: Tunneksie jonku, jolla on hyvää ja pian aika syvä ääni ja kans meänkieli? Eli olisiko se pian aikaa sie itte? Jos näin on, niin tässä tulee tipsi. Storytel on nimittäin tekemässä yhteistyötä Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa, että kääntää yhden ruottalaisen jännitysrumaanin meän kieleksi. Ja nyt het ettivät kans meän kielistä henkilöä, joka saattaisi lukea nauhalle sen, että siitä tulisi niinku äänikirja. Ja tarkoitus tämän äänikirjan kanssa on myös, että auttaa meän kielen tutkintaa. Meän kieli on päänänsä puhekieli ja yksi monesta kielestä, mistä ei ole olemassa niin paljon nauhoituksia. Siksi tämä äänikirja olisi tärkeä osa tutkintaan ja kielen tulevaisuuteen, meinaa Jens Edlund, professori puhekommunikationissa Kungliga Tekniska Högskolanissa.
2: Det finns utmaningar med alla språk där man inte har så mycket inspelningar. Det finns väldigt stor variation i hur vi talar alla språk. Inklusive meänkieli, och när det saknas data så är det svårt att göra beskrivningar som visar hur det fungerar, och det blir väldigt svårt att göra sådana saker som automatiska transkriptioner och syntes av språket, så att man får artificiella röster som till exempel kan läsa upp information. Så att man behöver ganska stora mängder tal av varje språk för att det ska fungera bra.
3: Hur viktigt tror du då att det här kan bli då för meänkieli?
2: Jag tänker att för forskningen så är det ganska ordentligt viktigt, eftersom man börjar nästan från noll. Det finns väldigt lite. Så att man lägger på mycket genom att spela in en hel bok på det här sättet. Det ökar mängden resurser som finns att arbeta med mycket.
1: Mikäs romaani tulisi sitten äänikirjaksi meidän kielellä? No, sitä kirjaförlagi ei ole vielä paljastanut. Mutta professori Jens Edlund sanoo, että se on tärkeää, että kirja kuitenkin on nykyajasta.
2: Det är viktigt för oss, har vi tänkt, att det ska vara en bok som är modern litteratur och inte gamla texter som det ofta blir på grund av copyright. Så vi måste hitta en bok där vi får rätten att läsa in boken och arbeta med den fast den är ny och har copyright. Och det är inte helt lätt.
1: Edlund on innoissaan yhteistyöstä ja toivoo, että tulevaisuudessa tulisi enääpi samantyylistä yhteistyötä muidenkin minoriteettikielitten kanssa.
2: Jag hoppas väl egentligen att det ska leda till liknande samarbeten på fler minoritetsspråk. Jag arbetar bland annat med svensk forskningsinfrastruktur för språk, för talat språk. Och det saknas ganska mycket material för våra minoritetsspråk, och det är svårt att hitta resurser för att samla in det. Av olika skäl. Så att jag hoppas att vi ska kunna förbättra situationen för oss när det gäller att samla in minoritetsspråk för forskning och för beskrivning av minoritetsspråken.
1: Näin siis Jens Edlund, jota reporteri Peter Karlberg haastatteli. Ja jos sinä olet kiinnostunut olemaan myötä sinun äänen kanssa meänkielisessä äänikirjassa, eli jos tiedät jonkun muun, joka uskot, että passaa siihen, niin saatat esimerkiksi lähettää tipsit Storytelin Instagramiin eli Facebookiin. Pistä tipsit sinne viestinä, eli niin kuin tämmöisenä direct meddelande. Muuten saatat kans mailata heille adressiin ensaknadstory@storytel.com. Ja viimeinen päivä tipsata on 1. päivä heinäkuuta.

0: Riki Sorsa kappaleella Joki. Ja nyt saama kohata pari raahvaita meidän kielen oppilaita, jotka haluaa ottaa kielen takaisin. Luulajan kunnan Eesnäsin kylässä asuu 60-vuotias Thomas Jonsson ja 32-vuotias Karoliina Nordholm, jotka on rapean vuoden ajan opiskelleet Tornedalens folkhögskolanissa alkeiskurssin, eli nybörjarkurs meidän kielessä.
1: Minä olen Thomas Jonsson, asun Eesnäsissä. Minä Kalixissa kotosin.
2: Ja minun nimi on Karoliina Nordholm. Ja minä olen 32 vuotta vanha ja minä asun Eesnäsissä.
0: Karoliina kertoo, että hän pitkän ajan on halunnut ottaa kielen takaisin, joka jäi pois jo sukupolvea ennen häntä.
2: Jag har min farmor som var född och uppvuxen i Pitjärvi. Så det är väl därifrån jag känner att det kommer för min del. Min pappa, han fick ju aldrig med sig språket. Så det innebär att jag har ju inte heller fått med mig det.
0: Jo peruskoulun aikana tuli yritys, että saa oppia meidän kieltä, mutta Karoliina kertoo, että säännöt siihen aikaan panit vastaan, kun perheessä oli vain ruottinkieli jäljellä.
2: Redan när jag gick i grundskolan så tänkte vet jag, men jag kanske kunde få hemspråksundervisning i meänkieli. Men på den tiden, om jag nu uppfattar det rätt, så då var det tvungen att liksom, man var tvungen att ha det i hemmet, alltså pratande så att man skulle få läsa. Och det där har jag liksom haft med mig genom alla år, att jag har inte liksom, jag har inte fått med mig språket. Och jag har ändå alltid känt att det har dragit lite grann. Jag har velat ha med mig det där. Så att jag satt och kollade runt på, ja men, så här för lite fristående kurser, och så snubblade jag över Tornedalens folkhögskola. Mm. Så det var bara att söka, jag hann inte tänka efter.
3: Ja, hur kändes det att hitta?
2: Ja men jättekul. Jag tycker det var jättekul också att hitta en gemenskap med alla klasskamrater. Att vi har ju som det här lite gemensamt, att alla har förlorat språket på något sätt, liksom generationer bakåt.
0: Ja Thomas, joka on lähtöisin Kainuusta, kertoo, että hän yläasteella opiskeli saksan kieltä, mutta että meidän kieli olisi antanut hänelle paljon enemmän hyötyä jo silloin.
1: Min mamma, min mor kommer från Seivis, och där har ju varit en liten del som barn, och där pratar man ju mycket svenska och meänkieli. Sen så är min mormor från Yliljaka, Torne. Jag läste tyska på högstadiet och gymnasiet. Jag kan säga att jag hade haft mycket mer nytta av att läsa meänkieli redan då. Om man säger idag så bara hemma i byn så har jag upptäckt att det är ju många som är tornedalingar. Och jag försöker träna med dem, och jag tycker det verkar uppskattat också att man försöker.
0: Ja kun Thomas alkoi treenaamaan meänkieltä ja kiinnostui enääpi Tornion laaksonkin, niin hän on huomannut paljon asioita, mistä hän ei tiennytkään, vaikka ne tulit hänen nokaan eessä.
1: Ja, jag har ju upptäckt till exempel, ja, hon som sköter min bokföring, jag har ju eget företag, hon som sköter bokföringen, hennes mamma bor här i byn och är tornedaling. Mm-hmm. Min moster är 80 år gammal. Hon har en klasskamrat som bor här i byn också. Och det har jag varit här ganska länge, och min sambo har varit här ännu längre. Och det visste vi ju inte om att vi hade sådana kopplingar.
3: Ja, alltså det har lite som öppnat en ny värld här i byn också.
1: Ja, precis. Och ja, jag förstår ju fler och fler som har språket och bakgrunden. Mm. Och en del så ser man ju det på namnet, men andra har ju namn som vi har tagit upp det i klassen också. En del har ju namn som ursprungligen är från Tornedalen, men som har direkt översatts till svenska.
0: Jako sitä haluaa oppia jotakin kieltä, niin sehän on hyvä, jos on joku, kenen kanssa saattaisi porista sitä. Karoliina kertoo, että hänellä on kuitenkin yksi työkaveri, jonka kanssa hän saattaa treenata, mutta Thomaksella on isompi idea käynnissä.
1: Jag vet ju nu ett antal som talar meänkieli, och det är en tanke där om vi skulle dra igång någonting och träffas någon gång kanske och prata. För det har ju funnits här i byn, har det funnits, eller finns, de samlas och pratar bondska. Mm. Och där har jag varit med på några gånger, och det var ju liksom, det var ju intressant och bra att få träffa folk. Och
3: det låter ju nästan som ett språkcafé eller något sånt där.
1: Kielikafé.
2: Du pratade om språkcafé, ja. Och vad du sa, det var lite fika, mycket prat.
1: Ja,
2: precis. Ja. Vi får satsa på det.
1: Jag hoppas och tror att i så fall, va, det är ju en sak för våran skull, va, men det är ju även hoppas jag och tror att det är roligt för andra som är ursprungligen med en kilitalande att få träffa andra och använda språket.
3: Joo, no sama nähdään, jos tännekin Esnäsiin tulisi pian aikaa kielikaffila tulevaisuudessa. Että kiitoksia paljon, Tuomas ja Karoliin.
2: Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Tässä kuulimme siis esnäsiläiset Tuomas Jonsson ja Karoliina Nordholm, jotka on opiskelleet meidän kieltä rapea vuoden ajan.

0: Ja kesäloma on jotakin, mitä moni koulukläppi on oottanut. Ja minun kollega Pia Pantsare kohtasi Pajalan Smedskolanin kakkosluokkalaisia ja kysyi heiltä, mitä het eniten oottava kesälomasta.
1: Jag ska åka till Karlstad. Bada.
2: Bada.
3: Jag ska bara skippa skolan.
4: Eller fotboll.
5: Jag ska vara till Hemelina.
6: Vad ska du göra där?
5: Åka på karuseller och vara på nöjesparker.
7: Jag ska åka till Luleå.
8: Vad tänker du?
7: Jag tror att jag ska fiska i sommarlovet.
9: Jag ska åka i Schweiz.
6: Vad ska du göra där?
10: Vara med mina släktingar.
11: Fiska.
12: Spela fotboll.
13: Jag ska till Kiruna hockeyskola.
14: Bada.
15: Bada.
16: Bada.

0: En förundersökning om misstänkt brott mot Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har lagts ner av åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att Säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg, där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt innebrott i hans garage, där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubricerades som försök till stöld, men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
1: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
2: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
3: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
2: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
3: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
2: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
3: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
0: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget, och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.

God förmiddag. Ja, 10 i topp är ju en lista som lades ner 1974. Men många har ju en relation till listan och man kan väl dela upp det lite i två olika generationer om man säger så. För många som var med på 60-talet, då betyder listan väldigt mycket. Och jag själv då som är född 1964, då är det ju relationen till 70-tals 10 i topp som jag minns bäst då. Och vi ska höra en lista här nu från 1 april 1972. Och det är verkligen inget aprilskämt om man säger så. Så vi kör igång den här sändningen då. Varsågod, Kaj Kinvall.

Chase alltså lyckades bara spela till sig 11 poäng och ser direkt ju bara till sista och 16:e plats för deras So Many People. Överhuvudtaget gick det inte så bra för de nya plattorna den här gången jämfört med förra gången då vi fick hela 4 nya plattor. 19 poäng blev det idag till The Hollies.

här var den ena plattan med The Hollies som vi spelade upp igår kväll. Long Cool Woman in a Black Dress ratades av juryn. 19 poäng och därmed en 14:e plats. Och den 14:e platsen, den får Hollies dela med en kille som heter Giorgio

Slut på 10 i toppandet för Giorgio. Det blev bara en vecka på 10:e plats för hans version av Son of My Father. Idag alltså delad 14:e plats med 19 poäng. Ingen nummer 13 har vi utan 2 12:or. Här har vi The Hollies igen.

Även den andra plattan med The Hollies som vi hörde nu, den där Mikael Rickfors är sångare, den lyckades inte den heller. The Baby fick 20 poäng och det var precis lika mycket som Telegram Sam fick.

andra försöket för T-Rex, men det gick inte vägen den här gången heller för Telegram Sam. 20 poäng som sagt och delad 12 plats. Två plattor har fått lämna listan den här lördagen. En har vi hört, det var Giorgio, och det här är den andra plattan.

Ja, den plattan var alltså ny för en vecka sedan, gick in på 8:e plats då. Nu ut igen till plats nummer 11 med 23 poäng. Rare Earth alltså med Hey Big Brother. Två plattor försvann från 10 topp idag, men istället har vi bara fått en enda ny skiva. Det beror på att det var en delad 10:e plats förra veckan. In som nummer 10 hälsar vi välkommen Neil Young.

Ja, vi är mycket glada att kunna hälsa Neil Young välkommen på 10 i topp idag. Det är nog debut för hans del, tror jag, på den här listan. Heart of Gold heter alltså låten som går in på 10:e plats, och det är veckans enda nykomling. Den här låten, den kommer från Neil Youngs senaste solo-LP, som ju också ligger på kvällstoppen just nu. Den LP:n heter Harvest, det vet ni kanske. Neil Young kunde vi också se i tv för ett tag sedan i programmet Spotlight, där han sjöng bland annat just den här Heart of Gold. Så lyssnar vi på plats nummer 9. Där har vi The Grassroots med den här låten.

var de The Grassroots som gjorde comeback förra lördagen vid den här tiden. De gick in på en delad tionde plats då med Two Divided by Love. Nu lyckades de ta sig upp ännu en placering och blev nummer 9 tack vare 31 poäng. Nu kommer vi till 10 i topplistans allra äldsta platta. Det är hela 14 veckan som Helen Reddy

Fortfarande så samlar alltså den här plattan poäng ifrån juryn. Igår blev det 34 stycken närmare bestämt. Och därmed kunde Helen Reddy och I Don't Know How to Love Him belägga en 8:e placering. Det var 2 platser lägre ner än förra veckan. Och det ska bli mer musik ur Jesus Christ Superstar. Avsågningar. För här kommer nämligen ännu en melodi från den musikalen. Den här heter Everything's All Right och här sjunger en flicka från Holland som heter Bushura.

Ingen 10 toppchans alltså för Bushura och hennes version av Everything's Alright från Jesus Christ Superstar. För den här skivan har nämligen 30 i testjuren tidigare i veckan sågat av, som vi brukar säga. Nu nummer 7 på veckans 10 i topp, som är Cilla Black.

Många flickor på parad, Helen Reddy, Bushora som var avsågad och nu Cilla Black som innehar plats nummer 7 med Something Tells Me. Den plattan var ny för en vecka sedan på plats nummer 9. Det blev 36 poäng till Cilla Black. Ni lyssnar just nu till resultatet av påskens 10 i topplista. Det här är nummer 6 med Sweet.

Det var Sweet Amy Papa Joe som tydligen har fått lite fler anhängare i dagen än förra veckan. För då var den sjua, idag nummer 6 tack vare 40 poäng. Och därmed har vi kollat igenom den nedre halvan av listan. Och vi går över till den övre halvan och där har det hänt lite saker faktiskt. Vi hade ju 3 stycken tvåor bland annat förra gången, men de har splittrats den där trion. En av dem har fallit ner till nummer 5. Ja, trots att den här plattan bara har varit med i 3 veckor så tror jag säkert att ni känner igen den här introduktionen. Här har vi Middle of the Road.

Det blev hårt i toppstriden den här veckan, så Middle of the Road fick flytta ner till position nummer 5 efter att ha legat tvåa de senaste veckorna. Sacramento fick 50 poäng. Och den här plattan som vi hör nu, den fick ytterligare 5 poäng mer än Middle of the Road. 55 alltså, och ligger på fjärde plats nu. Här har vi Paul Simon.

Paul Simon sjungande om Mother and Child Reunion. Det gjorde han liksom Middle of the Road från en andra plats förra veckan. Men nu får han flytta ner två steg till nummer 4 med 55 poäng. Förra lördagen i tv då kunde vi se den grupp som kommer alldeles strax sjunga sig till en andra plats i revisionsslagertävlingen i Edinburgh. Och idag så har de fått samma placering på 10 i topp. De jag pratar om är The New Seekers. I'd like

Det där var The New Seekers som ger alla 10 topplyssnare sånglektioner. Det gjorde de från plats nummer 5 förra veckan. Men idag kliver de upp 3 placeringar till en delad andra plats. Vi har alltså delat även på andra platsen den här gången. I'd like to teach the world to sing. Och så inom parentes in perfect harmony heter den här melodin. Som idag har fått 61 poäng. Georgios, Son of My Father, den åkte ut idag. Så idag har vi bara en version av den låten på listan. Och det är alltså den som har startat nu i bakgrunden. Chicory Tip ligger kvar på plats nummer 2 med den.

Det är tredje veckan nu som Chicory Chip sjunger sin Son of My Father. Och liksom förra lördagen gör de det från plats nummer 2. Idag får de alltså dela den placeringen med New Seekers. 61 poäng till Son of My Father. Nummer 1. Men ettan, den är densamma nu för sjätte veckan. Tony Christie sjunger.

Överst på 10 i topp lördagen den 1 april 1972 och ytterligare en vecka framåt alltså, Tony Christie med Is This The Way To Amarillo som idag inkasserade 82 poäng. Närmaste konkurrenter bakom, Chicory Tip och New Seekers på andra plats, Paul Simon på fjärde och Middle of the Road på plats nummer 5. Ut från listan åkte Rare Earth med Hey Big Brother och Giorgio med Son of My Father. Och så fick vi en nykomling också.

0: Ja, det var Neil Young med Heart of Gold. In idag som nykomling alltså på plats nummer 10. Och det var alltså den enda nykomlingen vi fick. I kväll kan ni lyssna på programmet Midnight Hour. Då kommer på den vanliga tiden i program 3 mellan 23.05 och midnatt. Och 10 topp, därmed slut. Programmet Bandet Går kommer alldeles strax. Vi kan höras igen i nästa vecka. Och jag bara tillönska er en glad fortsättning på påsken. Så hörs vi igen, som sagt, nästa vecka. Hej så länge. That's right.
1: Det var 10 i topp som presenterades av Kai Kindvall.
2: Ja, och det gjordes den 1 april 1972, och det var definitivt inget aprilskämt. Inte så som man önskade när dödsstöten kom, när dåvarande underhållningschefen Stig Olin, han ville sopa mattan och ta bort alla listor, valde att lägga ner den här listan drygt 2 år efter sändningen ni fick höra här. Men här blomstrade fortfarande programmet, och Tony Christie, han fick behålla sin första plats, och Neil Young, han var nykomling. Artister som inte hade börjat sin karriär när listan nästa söndag hörs. Då är det nämligen kvällstoppen som gäller ifrån mars 1963. Rune Hallberg är vår ledsagare då. Och vill ni veta vilka singlar som sålde allra mest i Sverige första veckan i juli 1977? Ja, då prickar ni in kvällstoppen 2.0 nu på fredag. Då är det ju midsommarafton, och har ni inget för er klockan 4 kan ni ju lyssna då på min sommarserie här i P4 Plus. Går ju såklart att höra i efterhand också. Missa heller inte Claes Johan Larsson som sällskap klockan 2 idag. Och fram till dess, då får ni en musikmix, och det är Björn Schiffs som är först ut som ställer en fråga ifrån Svensktoppen 1987. Vill du inte ha mina kyssar? Och med den, då säger jag som heter Micke Cederberg hej då, så får ni ha det så bra tills vi hörs igen. Mm.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

ska neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special.

0: Welcome to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örebro.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag sitter och tittar en söndag eftermiddag på det som många säkert kanske undrar hur man gör egentligen för att kunna uppnå det som man kanske inte vågar. Ja, nu låter jag ju väldigt kryptisk, men om man tänker så här. Det finns ju en sång som vi strax ska höra som heter Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Det handlar ju om en kille som då inte fullt ut är säker på att hans älskade vill ha honom tillbaka. Och därför så ber han henne att om det nu skulle vara så ska hon knyta ett gult band runt den gamla eken när han åker förbi. Så vet han om han kan komma tillbaka eller om han bara ska gå därifrån. Och det är klart, det är väl med viss oro i kroppen man då åker mot den där eken. Men i den här sången så visar det sig att det hängde gott om gula snören på den där eken. Och det blev väl ett lyckligt slut. Ja. Men hur gör man idag? Knyter man fortfarande, eller har ni någonsin gjort det? Det finns lite olika knep. Vi kan väl ta en titt på det här så småningom, så drar vi igång musiken så länge. Välkomna till P4+.

Det är klart, man ska väl kanske ladda in för just midsommar så att det inte bara blir det här liksom med festen och ja, den här eftertankens kranka blekhet. Ja, det här var ett sommarsvärmeri med Sten Karlsson och Salta Mandlar vi hörde, och det är en inspelning som kom 1974. Ja, och Lulu med Me the Peaceful Heart, det var från 68. Och ja, för där hade hon väl lugnat ner sig, hon hade blivit ihop med en av bröderna Gibb där, eller? Och så Dawn först med Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree från 1973. Och som jag sa, hur gör man idag? Ja, faktum är att det är väldigt många som fortfarande kan sända små hemliga meddelanden. Och det är klart att då får man ju vara schysst i språket. Man kan ju inte skriva vad som helst när man skickar iväg någon där grejerna till någon som sen inte vet var det kommer ifrån. Men visst kan man väcka nyfikenhet. Det moderna sättet, ja, det innebär att man kanske går via appar och andra varianter, men då är det också viktigt att veta vad de här olika färgerna betyder. Egentligen är det ju så att den gula färgen kanske inte i första hand har med kärlek i sig att göra. Kanske skulle varit ett rött band istället, för att om man tittar på blommornas symbolik till exempel, så var det väldigt populärt på 1800-talet att man lät blommorna tala sitt språk. Det kallas för floriografi. Har ni hört det förut? Framförallt i den viktorianska erans England så var detta vanligt. Men det fanns också här i Sverige och övriga Europa. Det skulle vara antingen en bukett eller som ett kärleksbrev med kanske en blomma till. Röd ros då. Jag älskar dig. Vit ros. Ja, det handlar om renhet, oskuld och uppriktiga känslor. Det är väl tjusigt. Men så kom till den gula färgen där. Vänskap, men det kunde också betyda svartsjuka beroende på tid och plats. Så det handlar ju om timing också naturligtvis. Ja, det kanske är enklast att bara ringa upp och fråga.

Ja, nu är det snart dags för Sverige att spela sin första match i VM. Det är ni. Då tyckte vi väl att det kunde vara kul att uppmärksamma det med en gammal låt. Vi kommer ju inte att sända någonting i den här P4 Plus-kanalen. Här är det musik som vanligt. För er då som kanske tycker att det blir mycket fotboll så är ni välkomna att umgås med oss. Men sen har vi då förstås våra egna sportsändningar här i Sveriges Radio. Ciao ciao Italia, after shave hos svenska fotbollslandslaget. Ja, det där är då en inspelning som kom i samband med fotbolls-VM. Vilket år det? Det var 1990 det. Och The Chillites hörde vi med Oh Girl från 72 och François Hardy, Tous les garçons et les filles från 1962. Medan John Travolta, Olivia Newton-John gjorde You're the one that I want från 1978. Och jag släpper inte blommorna ännu, det kommer mer om dem där så småningom. Men först, fotbollen, ja det kan ju vara en bra upptakt för er då som tänker titta här nu klockan 4. Svensk tid på morgonen så drar det här igång då och vi sänder ju här i P4 Plus med mig som pratar det här. Ja, om det är så att du då tänker vara vaken en stund till. Ja, vi fortsätter med The Hollies och låten I'm Alive från 1965.

Small Town Singers, och det här är inte de mer populära låtarna de spelade in. Det var Dansen på Sunnanö, det undgick väl knappast någon. Och året var 1974. Doris Day, hon gjorde mycket, och 1950 så gjorde hon den här Bushel and a Pack. Det var nästan omöjligt att ha med henne i någonting som skulle bli dåligt. Det var bara att hennes namn syntes på skyltarna så ville ju folk se det här. Hon var den här perfekta damen i alla väder, och amerikanerna älskade henne. Det gjorde världen i övrigt också till stor del. The Hollies, I'm Live från 1965. När vi nu ska vara kvar vid samma årtal och lyssna på Trini Lopez och Lemon Tree.

Rockin' in the Free World med Neil Young och Crazy Horse är det här. Ja, det är musik som kom 1989. Men vi börjar med Trini Lopez och Lemon Tree från 1965. Mitt sommarlov, ja, tänk ändå vad många vi var som sjöng med den där låten 1970. Gammal var jag inte, och det var ju inte Anita Hegeland heller. Det här är en dam som möter oss med glädje varje gång hon dyker upp någonstans. Med ett evigt skinande leende och med musiken i bagaget. Men inte bara det, pensel och färg också är ju hennes uttryckssätt numera. Och gör ofta vernissager och framförallt på sommaren och visar upp sina konstverk. Och det är genom detta som hon då når ut till sin mycket, mycket stora publik som hon fortfarande har kvar. Och en del av detta är ju det att hon ju var tillsammans med Mike Oldfield och därigenom också fick nå ut till en stor världspublik. Ja, det är några år sedan nu. Barn har de tillsammans och just den här sommaren vet jag faktiskt inte vad hon håller på med, men det kan man ju ta reda på så småningom. Vi går vidare med Supertramp istället och Dreamer från 1974.

Peps Persson, här med Peps Blodsband heter de ju då, med Rus. Det här är en inspelning som de gjorde 1976. 10 år dessförinnan så var Frank Sinatra i studion. Blev lite sur där på sin producent som råkade fråga honom om de inte kunde ta en tagning till. Och det märks faktiskt på en inspelning på slutet där han tar i riktigt ordentligt för att visa att ja, men nu satt den väl. Ja, de här stjärnorna kan ibland vara liksom, ha lite dåligt tålamod. That's life. Det är en passande titel från 1966. Jag återkommer till stjärnor med en viss jargong alldeles strax. Supertramp och Dreamer kom 1974. 1968, slutet av 68, början på 69, så gjorde de den här låten Across the Universe. Jag talar om The Beatles. Den här kom så småningom med på 2 stycken plattor var och den allra sista var ju då Let It Be-plattan 1970. Och John Lennon har själv berättat om den här inspelningen vid ett flertal tillfällen. Det har också Paul McCartney gjort. Paul McCartney kanske är lite mer, ska vi säga, han har landat lite grann medan John Lennon under många år var irriterad över inspelningen. För en gångs skull så var de överens om hur det skulle låta. John Lennon och Paul McCartney, de ville sjunga falsett, men John Lennon var inte nöjd med sitt uttryck. Han tyckte att han sjöng, ja, man säger på musikspråk, att han inte riktigt pitchade, alltså att han sjöng lite falskt. Och efter man hade försökt några gånger så blev Paul McCartney trött och gick ut och hämtade några stycken av deras de evigt hängande fansen som stod utanför och drog in dem och lät dem sjunga. Och de sjöng väl inte heller så bra. Och ja, John Lennon har sagt efteråt att det var likadant med Strawberry Fields. Att den blev inte heller någon bra inspelning. Och både i förtäckta ordalag men också ganska straightforward i vissa fall så gav han Paul McCartney skulden. Som han tyckte ibland faktiskt nästan avsiktligt försökte förstöra mina, ja, som han också sa, storverk. Ja, så där kan det vara. Men det är enligt då intervjuer som vi gjort. Jag var ju själv inte på plats. Men vi ska väl ta och lyssna då och höra om det låter så falskt om Across the Universe.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Sami Abu.
2: Bores, åtne le beredat, och idag har vi mycket att fira. Det sista barnet har sprungit ut från skolans lokaler. Sommaren är här med festivaler, långa sommarnätter med fotbolls-VM kanske. Eller annat gott sällskap. Jag känner det i luften, Sara. Det doftar frihet.
3: Det doftar frihet. Alla iPads dåta. Hej Helena.
2: Hej.
3: Tälla avutan potta. Nu är det dig alla illudit. Så att ställa. Jag tjuskar avudit. Ja mun on släder vuoda mal pohtaan ja det sahte väl falla puremisihka ja somassa saagastallamat.
2: Ja, och till alla studenter som tidigare idag eller i veckan stått på lastbilsflaket och skrikit "För vi har tagit studenten!" Ja, här kommer en låt som inte kan göra en annat än glad.

jag följer tårtariga med ragata i maj. Och kjolen står och för

0: Alltså, jag är så peppad.
1: För vadå?
0: Du nämnde ju precis det här med sommarlov. Folk tar studenten. Sen så finns det de som har gått högre, eller tagit högre utbildningar.
1: Ja, såklart.
0: Vill du läsa nästa hälsning?
1: Det vill jag gärna. Vi vill gratulera Pia Labba som idag tar samisk lärarexamen i Kautokeino. Lycka till från far, mor, syskon med familjer.
0: Ja. Missa vad likvå Pia Labba i Gotevalda sami ahpa hedje ahpo goda gänj och sånne. Likos så ahti etni ahpa jag viljat jag värra chatt. Hallå Liko! Stort grattis! Yeah! Och om man får vara lite partisk, är inte lärare det viktigaste vi har?
1: Ja, ja men absolut. En av de viktigaste uppgifterna skulle jag i alla fall säga. Och vi behöver mer samiska lärare i Sápmi.
0: Ja, så bra kämpat Pia.
1: Verkligen. Hörrni, nu ska ni få höra på någon ny musik. Det är den norska artisten Moddy som har släppt nygammal musik. Det är en samisk version av låten House by the Sea som har nästan 18 miljoner streams.
0: Mm-hmm.
1: Så om du känner igen låten så har du säkert hört den här på engelska. Nu har i alla fall Moddy gjort en samisk version och det är tillsammans med Kajsa Balto. Rakis Guldalegit, nu ska ni få höra på ren poesi.
2: Jos maraktu led uppe kos vajamu. Det är en rofi.

0: På tal om poesi så är det konstnären Kirsi Palto som får credden för att vara textförfattare till den här samiska versionen. Och Kirsi ställer också ut tre av sina verk på Sápmi-triennalen här i Kiruna. Muhto dal, Sara, det är mi aigot hop mat muhtin stora ärsit birra. Det händer något stort i Sapporo.
1: Det gör det, så här står det. Min rakis isa, perlabba deuda gejalohjagi gesemanu vidan upplogga peivin. Ja, mi halivi savasunje onolihko peivin. Som både så ohpasit, tortagafi, sopparaskolas, lavodaga gesemanu golman upplogga peivin, kaskalle dimukokte ja vida. Ja, på svenska står det, vår kära pappa Per Labba fyller 70 år, 15 juni. Oho. Och vi vill hälsa ett stort grattis på födelsedagen till honom. Och han bjuder till öppet hus i matsalen på Sopperå skola lördagen 13 juni mellan 14.00 och 17.00. Välkomna!
0: Vad härligt att han bjuder in i radio så här till alla som vill komma till Öppes hus. Det är ju en bit i Sopperå, men jag hoppas inte vi är med nu till att det blir storm här i Sopperå i den 13 juni.
1: Det kommer vara helt fullt där i Sopperå skola, ja, imorgon.
0: Det tror jag.
1: Yes, men vet du vad? Nu är det sommar. Mm-hmm. Och vad tänker man på då?
0: Bada, glass, strand, värme.
1: Jag tänker på festivaler.
0: Ja, okej. Okay. Du har rätt, Sara.
1: Ja. Och just sommarfestivaler råder det ingen brist på. Inte heller i Sápmi. Och det ska vi snacka om efter musiken.
0: Spännande!

0: in i den här feststämningen så tänker jag att jag börjar då. Sommarfestivaler.
1: Ja.
0: Let's go!
1: Let's go!
0: Och vi börjar i mina hemtrakter i Karesuando. Ganska erkörda mina festivaler Garasovonis. Alles festivaler alla bergedagar, mittemarat, gesmano och genuppplåga pejvi. Jag dalar mig nuppakärte da lagidobo. Jag dima gesuhi festivaler gusit kolma rikas. Doppele är det där njörstan gillbot, sikke manaje, ja ravison muide. Jag just lät stora Sami Grand Prix-fäna. Det satt att det illo dittasa. Sami Grand Prix, nostalgia, konserta, mila festivala våstars ägda. Jag började att jag har mitt bimnohis musika jag och movits. Lavordaga satt holm och finnat mana i konsertas, ja några i tjurras. Ravison mude rappasa chiljo Timo Gauchis. Ja artista Tallelät, Inga Maja Blind, Olli Halonen, Mira Granberg, ja Mollet. Och sen på tal om midsommar, det för oss vidare till Ankarede, som varit en samisk samlingsplats i över 100 år. Nu har jag inte hittat något detaljerat program för årets midsommarfirande i Ankarede. Men enligt tradition väntas helgen bjuda på samlingar, kulturinslag och olika aktiviteter som dans och lassokastning. Nu ska vi till din stad, Helena, Kirunafestivalen.
1: Ja, vad kommer där?
0: Den arrangeras ju mellan 26 och 27 juni i centrala city. Och årets stora nyhet är att festivalen har fri entré till hela festivalområdet. Och där så får man gå på konserter, tivoli, street food och så vidare. Artister som kommer är bland annat Petter, Pernilla Wahlgren, Dolly Style, Gabba och Felicia. Och då kommer vi till Riddo Riddo, mila gaskalle, soinemano gaucha peivi, ja guakten upplaga peivi. Riddo Riddo festivala le rikka gaskasas alago almo festivala, mi lagadobo jahkasatsat onmaivakkis, gaivuana suokkanis, daviromsas. Festivala avoda golmalo fihta jagi. Artistaikon dego elemaja, Hilda Länsman, Violet Road, jag måste kalla lite nona till rapperin Tarak. Är vi klara där? För jag har en till, Marco Merno, som arrangeras mellan den 23 och 26 juli på Gallo Geddi i Evenes på norsk sida av Sápmi. Och några av de artister som hittills presenterats är Mari Boine, Kajsa Valto, Maxida Märak, Emil Karlsen och så vidare, säkert fler. Och festivalen kommer innehålla allt från joik battles till seminarier och Mana Merno, festivalens barnprogram. Ja. Det var
1: spännande.
0: En del.
1: Mycket att göra i sommar.
0: Nu måste jag bara ta luft. Ja, men verkligen. Jag försökte läsa det så snabbt som möjligt. Men vill man ha mer information får man väl liksom gå in på deras hemsidor då och kolla.
1: Ja. Hörni, nu ska ni få lyssna på Tjoska Party.

0: Lägos, jag och Majton, halvdags att våka mikon, sabbat liko, sadet är våda, dorsen mojtel yoga finajt, det var allt akta våda, apodan poddain, på svenska firarpodden.
1: Ja, och vill du skicka en hälsning till oss så kan du göra det via telefonnummer 0980 37 22 22.
0: Jag har så sagt, sikker ringe, gör jallit sms.
1: Precis.
0: Sen kan man också ta kontakt med oss via våra sociala medier, Instagram och Facebook. Sök bara på Sameradion, hörni. Mojtal, det är Jale, jag jättegär båda. Må ers härligt, ja, mi var lite meldadan programmi. Men nu ska vi prata lite om dagens temadag.
1: Ja, det ska vi göra. Vi har ju pratat om skolan, att den är slut och att sommarledigheten står för dörren. Men det finns ju också de barn som jobbar för första gången i sommar. Alltså man sommarjobbar och tjänar en extra slant. Och i Sverige så finns det ju rätt starka ramar för i vilken ålder man får börja jobba som barn och hur många timmar som man jobbar per dag. Och det ska vi vara rätt tacksamma för i alla länder så är det inte så. Det finns länder vart barnen faktiskt tvingas att arbeta. Och det handlar alltså om dagens temadag som heter Internationella dagen mot barnarbete. Mm. Och ja, Sara, det kan ju vara tufft och ofta omänskligt för de här barnen. Man har alltså valt att belysa den här dagen för att uppmärksamma deras situation och vad många barn i andra länder går igenom.
0: Men hörni,
1: ja, det är en viktig dag, absolut. Och vi ska nu få höra en låt med Lavre som för första gången spelades inför en publik förra veckan. Och det i en 900 år gammal kyrka i Oslo. Nu hör ni den hos oss här i Avodan Bodda och den heter Minas.

0: hull.
1: Hoi, ollut kiihtuuko letkultalaan apudan bodda. Mun jan Sara Nuttin ja...
0: Mun Helena Sydberg Henriksen. Ha en underbar helg allihopa där ute.
1: Både back och loppa.
0: Både back och loppa.
2: Ofta gåkte golman jälge, vifta gott och jäda. Klockan 15 är vi här för dig varje fredag.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

god kväll där och välkommen till Sakta vi går genom stan. 2 timmar med lugn och skön musik här i P4 Plus. Vi inleder med musik från 73, If You Don't Know Me By Now. Och det här är Harald Melvin and the Blue Notes versionen.

Ja, det är ju ursprungsversionen, men du kanske också känner igen när Simply Red gjorde den här låten. Ja, det var 89 som de gjorde If You Don't Know Me By Now. Men Harold Melvin and the Blow Notes, de släppte den här redan 1972. Låten skrevs ursprungligen till Labelle, men den spelade aldrig in den där låten. Den ångrades lite efteråt. Petter Labelle framförde låten live sen senare. Och numera så hör den liksom hemma i hennes låtkatalog också. Ja, men sagt att vi går genom stan. Ja, vi bara går kan vi säga i det här programmet. Långsamt och försiktigt. Och Inger Berggren, hon gör samma sak.

0: She, Charles Aznavours vackra låt där från 1974. 10 år tidigare gjorde The Impressions låten People Get Ready. Men gör er redo om ni inte är att ta det lite lugnt. Ja, precis. Det är så vi gör och det tycker jag man får göra när veckan närmar sig sitt slut. Med musik då från 50-talet och framåt. Ingen Berggren då? Ja, Bara gå heter hennes låt som hon släppte 1963. Men nu backar vi tidsmaskinen ännu längre till 1955. Karriärer spelar vi inte så ofta, men nu är det dags. Han är en katt bland hermelina skulle man kunna säga. Och så heter låten.
1: Jag har skådat bättre dagar, skild av lovsvans född från Hessen, av den gamla östermalmska ädel aristokratin. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att med noblessen är det slut i nu regerar Gud i klagat parvenyn. I det slott där ädel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna. Och det är min sann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbaraste skinskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen, och där satt hela Stockholms rävfarm och svansar sig för minkarna i nyrapad utter och astrakan. För vad är vi nobla som skunka och sabla, nu sveper sig stans parvenussor i sjok av gråverk och iller. För vad är fru Killer och jag som har päls och vi gick i snok. Men man genomskådar både opossumar och pingvinerna när nätscharna jamar. Om en hund skäller till, ja, då vet man att det har kommit en katt in bland hermelinerna ut i våran halvdanna society. I den nobla veckjournalen kommer blotte Camille Fåta, medan kungligheten kämpar för att synas radikal. Har vårt rike börjat verka filial till Coburg-Gåta, kort sagt först en döme av modellen Anno Dazumal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna, de vädrar för stinnor som tax framför gryt. Så i vägi kommer inte en katt in bland hermelinerna. De motar fru Hök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för de ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut, och som gett sig fanken på att vid havkoren ska de segla in och leka med lillprinsen skälmskt. Titt ut vid Sandhams regatt, vad det fint som attan med Olav och Astrid och exprinsar på en miljardskepp där stassen så flott var att dassen var utsmyckade med Van Dyck och Corot. Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linerna mot klubbhusets bojar, så hördes ett rop: KSSS släpper inte en katt till bland hermelinerna. Till segling och klassskillnad hör ihop.
2: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Där kom det sista ackordet i Bette Midler's The Rose. Är du ute och kör bil kanske det blev tyst för länge sedan, men det är så vackert. Den där låten måste få klinga ut i sin helhet. The Rose, Bette Midler, 1978. Någonting helt annat var det före dess. Paul Harrington och Charlie Mertingen med Rock'n'Roll Kids från 1994. Du får avgöra själv om du är en sådan då. Ett rock'n'roll kid helt enkelt. Sun is shining. Ja, då hoppas vi att den gör där du är länge än. Det är tidig söndagkväll så här långt. Bebel Gilberto är det dags för nu med låten som heter just Sun is shining. Inspelad 2009.

oftare. Men en som har kommit lite längre på dygnet är Chris Kristoffersson, och han vill ha lite sån här hjälp. Han vill help me make it through the night. Ja, han behöver hjälp genom natten helt enkelt. Vi tar och lyssnar på den här fina låten från

0: Rhapsody in Blue heter den, Glenn Miller and His Orchestra, musik från 1942. Som musik som brukar höras i programmet The Smoke Ring, som ju är en av favoritrepriserna vi sänder här i P4 Plus. Men när det är sommartid så har de flesta av våra favoritrepriser sommarlov, och precis så är det med Smoke Rings. Men tillbaka i september igen är Leif Smoke Ring Andersson, som vanligt då på P4 Plus tiden mellan 20 och 21. Och vi är inne på att repressera program från 1968, så det finns mycket kvar att repressera. Men vi kliver vidare här i programmet tillsammans med Sven Bertil Taube.
1: Och kolla Bellas höjd, bergetens skotta, och glesa furors kugga, gins och sand. Där finns en grön oas, en äng som sluttar ner mot en vindal och en pantlens strand. Där ser man Korsika i siktet väder och provensalska bergens blåa bord. Där doftar kaprifolium och fläder, där kan man vandra ostör utan kläder. Långt ner i dalen ligger närmsta gård. Där kom jag glad och naken mitt på dagen, en pilgrim från det fjärran Göteborg. Jag bar en krans av fikonlöv kring magen, och ost och bröd och lantvin i en korg. Det var en härlig dag, jag hade turen att höra näktergalens ljuva röst. Jag kände mig som fågeln släppt ur buren. Jag var på väg tillbaka till naturen. Jag ville vila mig vid jordens bröst. Ja, där gick jätterna och där gick fåren, som vita moln på ängens klorofyll. Och näktergalen sjöng i björnbärsnåren, och själva jag en del av min idyll. Jag gjorde ut av fik och löv en bricka, jag lade upp min mat, drog upp mitt vin. Jag satte mig i gräset för att dricka, då fick jag plötsligt se en naken flicka som kom emot mig med en glättig min. Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Och innan jag hann tänka rätt på saken, så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng "Oh happy days are here again". Sen högg de mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen, och flickorna försvann bland skogens trän. På aftonen när jag kom ner till staden, så fick jag återse dem alla tre i vita klänningar på promenaden. Det skönaste trägraser man kan se. Den ena tog mig genast käckt i handen och sa "I'm leaving on an early train". Där gick vi under palmerna på stranden och pratade och ritade i sanden och sjöng "Oh happy days are here again". "Jag är från San Francisco", sa den sköna, "och därför klättrar jag så bra i berg. Jag dansar gärna naken i det gröna. Jag älskar så naturens form och färg. Ja, i Amerika har vi friska vanor. Här i Europa är man mer mondän. Men darling, vi har ändå samma anor. Och låt oss aldrig vandra skilda vanor. Oh darling, happy days

0: Ja, det var 2018 som Sven-Bertil Taube spelade in Pappa Everts Fritjof i Arkadien. Och när jag spelade den här låten tidigare i år så sa jag att Arkadien ligger i Grekland, och det stämmer. Men Lennart i Göteborg hörde av sig till programmet och påpekade då att just det här Arkadien som den här visan handlar om, det är en plats i nordvästra Italien. Mm. Lennart i Göteborg, Lennart Nilsson, du har alldeles rätt. Tack för att ni hör av er till oss och till mig och till alla som jobbar här på kanalen. Det är ju för er vi gör det här, så att vi gillar att ha den här dialogen. Ha alltid koll på vår Facebook-sida, där får man veta det senaste från kanalen. Nu tar vi oss från norra Italien då till Frankrikes huvudstad. Jag tror att det är i Paris vi ska ut och åka taxi tillsammans med Vanessa Paradis.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Ja, sakta, vi går ju någonstans, går in på sin andra timme. Nu bjuder vi på musik från 1980 och det är karaktäristiska rösten som tillhör Kate Bush vi ska njuta av. Här är låten som hon gjorde som heter Babushka.

John Denver med Annie's Song 1974 spelade han in den. Men vi glider fram till 90-talet och 97 hade gruppen Q stor hit med Burning. I don't think I know you.

Gruppen Q bestod av Niklas Hjulström, sångare och skådis, och musikern Anders Melander. Och jag är osäker på om deras gruppnamn, hur det faktiskt har kommit till, men jag tror ju att de satt där i studion. Ja, vad ska vi ha för något namn här? Vi måste ha ett bra gruppnamn på oss här nu när vi har fått till en sån här himla bra låt. Och så tittar de på mixerbordet och så finns det en knapp som leder till förlyssning. Man ska lyssna på typ nästa låt eller någonting man ska göra snart. Där står det Q. Förlyssning alltså. Ja, kan det vara så att det är där de fick sitt namn ifrån. Vi får väl fråga Niklas Hjulström någon gång när vi ses. Jag får göra det. Hörrni, vi glider vidare nu med en sån där riktig, riktig klassiker i tryckarsammanhang från 66. When a man loves a woman, Percy Sledge.

Sealed with a Kiss. Brian Hyland spelade in den 1962. Vi säger ingenting mer om det, utan kyssen får säga sitt. Carole King för en stund sedan med You Got a Friend från 1971. Sakta vi går inom stan, trippar lite långsamt på. Man kan gå i stan, man kan gå på landet. Man kan gå på stigar, på vägar eller hur ni nu tycker bäst om att spendera en liten stund för er själva. Endast med era apostlahästarna. Britta Borg, hon säger så här: följ mig bortåt vägen. Ja, men det passar väl utmärkt då. Följ mig bortåt vägen. Ja,

besvikelse. Den enda som dög var av en vattentät sort. Nu tyckte vi stundom att vår kärlek var slut,

Jag väntar vid min mila med Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius från 2004. Och före dem var det Roberta Flack. Ni kände igen den. Killing Me Softly With His Song från 1972. Ja, det är sommartider i P4 Plus-kanalen. Det är färre repriser så här på sommaren. För att ja, det ska hanteras och grejas med dem. Många tycker att okej, om ni ska vara lediga och det är färre som jobbar på sommaren, släng in lite repriser då. Ja, det är flera som har skrivit så till oss. Men reprishanteringen tar ganska mycket administrativ tid. De ska hittas i arkivet, musikrapportering, programrapportering och så vidare. Jag ska inte trötta ut er med det där. Men det hinns helt enkelt inte med nu med de begränsade resurserna vi har. Favoritrepriserna kommer tillbaka till hösten. Men Micke Cederberg, han kör sina listrepriser på helgerna som om inget har hänt mellan 11 och 12:30 ungefär då. Lördag, söndag, listrepriserna. Och så gör han ju kvällstoppen 2.0 också på fredagarna. Där kan ni höra kvällstoppen program då som inte fanns inspelade, arkiverade, för att på 70-talet så arkiverade man inte så noga och därför finns inte programmen sparade. Men det finns ju möjlighet att plocka upp listorna. De finns sparade. Så det gör Micke och gör nya program istället av de här du hörde på fredag eftermiddagen, alltså kvällstoppen 2.0. Men vill du höra andra favoritrepriser så får du gärna höra av dig och skriva till oss. Till exempel som, ska vi se, det var Vincent som skrivit in att han skulle vilja gärna höra repriser av Rytmdoktorn och Aftonblues till exempel. Hör av dig du också till p4plus@sverigesradio.se om du vill höra program från förr som vi redan inte kört. Whoa.

Betty Davis Eyes med Kim Carnes då. Men vem var Betty Davis? Jo, det var en amerikansk skådespelerska. Hon föddes sedan 1908 och gick ur tiden 1989. Men ska vi ta några betydande roller då? Ja, hon tilldelades 2 Oscars och var nominerad ytterligare 9 gånger och hann med att göra 101 filmer. Men till exempel hade hon stora roller i Vad hände med Baby Jane, Allt om Eva och Under nya stjärnor. Det var ju de ögonen som Kim Carnes fastnade extra för. Betty Davis ögon, helt enkelt. Och du lyssnar på Sakta vi går genom stan. Vi har också hörs Charles Trenet från 1946. Kom låten La Mer som vi hörde för en stund sedan. Nu blir det The Carpenters här då. They long to be close to you. Carpenters tyckte om närhet där 1970.

Ja, Singel och sand, Laila Westersunds första svensk toppenhit där från 1964. Sakta vi går genom stan är i den närmaste slut. Jag ska lämna er med en sista låt såklart, och det är ingen mindre än Lady Gaga som får vara finalnumret den här söndagen. Lush Life heter låten som hon bjuder på här, inspelad 2014. Tack för ikväll, säger Henrik Olsson.